le de kaakiri kaakiri mo so o papa ro country ile to lo si bi ogbon to tule gbogbo e gbogbo e ta de le chef fashion iron lo ba de o o le wa se de le chef fashion bi en be ni ajo tan gbo eto lowo lo ni eto fashion fm le gbo le se radio glow olopadi wodo no se does one fm to kare silu akuro loye mekun o ya ti gbe ngbo mi eto fashion fm le ngba wo se sanda pa jagile gbo lo n soro te nbo o aje le leje fashion me ba fellow sin ajo te fellow sin ko kun te de fe ko pon yo ba le ile se fashion ke kan si o ba pa n ba lo tona eko no do ona re oni ko ti pa bo le se dele se fashion won la si waju to ba je ti ma bo ta ta ni lu akuro loye mekun ile ba ti de ondo garage suma waju si e tu ba pe wo moto wa ba pe be ti ja yin sile eni ko lo kada mo pe lo si ever shine pe be gangele ni waju force mu la ki won gbe yin de be se ba se nbo e ma pe number ti a so e be se ma rin ba ko n gbe moto ti nbo ni ba ti ko ja garage e ma bo ti se e ko ja CS grammar school e ba ko ja CS grammar school e tu ko ja bi kan so pe n bypass ba ti ko ja bypass e si waju die Eri ile turan la kan to pe ni force mulak ile se ever shine lo doju ko be gangan e ti san board nbe garagba garagba ever shine films and travel nigeria limited ever shine films and travel nigeria mo number awon eni ke ma pe bi ki ba ti wa lori okada ninu moto ni e ma pe number ilera lera lera be ba tun gboke tori oke patesi na wa be ba tun gboke le tun ma pe be ba tun joko gan si waju oga agba e tun ma pe number na number awon re ke le mo pe awon gan le nba soro 090 36 96 43 22 090 36 96 43 22

0: ma kawe lo ni ko to ma gbowo osu ko ma se ko ma gbowo osu ye gbogbo en be lo si le se vacha wa cha re fun yin daada opolopo laye ni mi o le se lori afefe to pe kini olu se to le mi mi se asoju ile ise sugbon to pa asoju wa mo fe so ti mo so yi tokun eto la re le mi o ba mi gbudo soro mo ta ba pe lo si canada sibe mo so pe eyin e kan si le se vacha Ever Shine Films and Travel, Nigeria Limited, do ni Ondo ni lu Isikan.
1: Ever Shine Films and Travel, Nigeria Limited, oh yeah. Number 280, Ondo Road.
0: Number to lo si le se na re o, tarata to lo so lo ga gba, 09036 96 43 22. 09036 96 43 22.
1: Anu okare o.
0: Ma fele ma ki kabesi o
1: e ki mo
0: dimu lati le si kan ko re o
1: fashion
0: o ti yen e ko re kana mo ki yo ma David okun ato re si ti lo si